0: Oui, à des images, nous avons dit, nous avons dit,
1: c'est ça.
0: C'est pour ça que vous faites des années, un petit bar.
1: Saka vanhu maprisoners muzimba umu vasungwa chaivo.
0: Ati atisada kuvadza munhu aya mabasa ake.
1: Ndizvozvo. Chiri nemuririre wayo kwaya iregi.
0: Aurana makuseni zvevachimwatii vachisenga zviya. Vadeko zvenyu makaporonga neupenyu. Ndakangopuwa kamwe. Wambokandiparutatu.
1: Hapazi po here pekuzoti kwai munhu uchu iwe uri kuchema kuti kwake kamwe iwe woti kwangu rutatu. Hapazi po pakuzoti uyu uchazoda kuwako rutatu kuti kwakamira sei.
0: Oda kuzonoona manje kuti regai ndoenda kuno rutatu uku ndo kwakandaka.
1: Ehe. Saka pakai pakuna mutete umwe.
0: Maona manje.
1: Ora ndinotenda mazvita enyu.
0: Ndatenda.
1: Ndofungamese muri kuzvinzwira nyaya yakanaka. Nyaya yekuvakana inyaya yemudzimba iyi. Zviri kunetsa kana vanhu vari kusvika pakuurayana. Hanzi unenge uti ungaenda ungadya pandakadya panotapira paya wogwadziwazve. Vanhu vorume taimu hamuna kwenyu wenyu.